0: odia ta melodija. To je inutek, tajem će sobje ka melodija.
1: SK košaljina.